et consilium meo est scumbibulis, et insecta decie voluntas mea est, equi mename quesi redir in taberna, quos vespera nudo segredietor, et sic denudatus, vestet.